0: En sång som finns oss Odd Nordstoga som han heter.
1: Oss Nordstoga.
0: Ja.
1: Han er oss.
0: Lene fick med sig tågpratet vårt här och också de lokala nyheterna och berättar att vi har ju en kundeservice via Messenger som kan få meldinger och jag har meldt dem mye og mange ganger daglig og de kan sende videre til de som ansvarlige, så da skåner vi de hyggelige konduktørene som gjør en god jobb.
1: Det en veldig god idé. Takk for tipset, Lene.
0: Men nå, dere, alias, har du bunken med lapper foran deg for mørket?
1: Ja.
0: Yep. Du trekker en lapp, skal prøve å beskrive der hva det står, og så skal dere gjette.
1: Skal vi se. Her står det altså... Ja, det et fenomen som på en måte mangler både bein og vinger, da, men som kan fange en hel by, sånn nesten, på et øyeblikk. Fenomenet har liksom ingen farge, men kan på en måte fargelegge alt i grått likevel. Det har ingen kropp, men det på en måte skapt av fukt og kulde.
0: Jeg håper du som hører på litt klokere enn det jeg følte meg akkurat nå. Da. Det et ord som står på den lappen. Du fikk noen hint her. Vi får noen flere straks. Men hvis du allerede nå tror du skjønner hva Finn Børge prøvde å beskrive, så sender du det i appen NRK Radio. En prekaskopp skal deles ut.

0: begynnelsen av 2013.
1: Men ta oss litt grann inn I den prosessen da, nå var vi på jordskiftearbeider I stad, var det, altså det der med å få ideen, starte opp restauranter og drive det, hele den greia der?
0: Jeg har jobbet I restaurant hele livet, så det har vært en sånn person fra dag en, egentlig. Alltid velat gjøre det, og sen så var det broren min og hans fru, da, som vi også eier sammen med, som var I en liten burgerkjappe I Barcelona, og syntes det var helt fantastisk god burger. Og dette var jo før burgerbølgen, da, kan man vel si. Så vi begynte å planlegge, skulle åpne I Göteborg, men så ble, ja, da skulle de få barn, og så endte vi opp I Tønsberg, da, av alle steder.
1: Ja, hvordan var det da?
0: Ja, det var väldigt väldigt gøy, men det var också utmanande att flytta från Göteborg till Tønsberg då. Som 20-åring det var lite sån
1: Och komma till Tønsberg och skulle starta upp restaurang I en liten by när man kom från Göteborg sån 20 år.
0: Ja, och så inte känna språket helt då och sen lämna alla vänner, familj, jobba dygnet runt för att få det till att gå runt, men jag skulle gjort det igen, visst det var så.
1: Fordi
0: Nej, för det är en otrolig reise och det är en fantastisk upplevelse när man får det till då.
1: Ja, för hvordan är det där det där du jobbar hela dygnet, du får ju säkert en del nedturer och oppturer och så vi lär lite vi som går ut här som utegående.
0: Ja, nej vi ser det som att liksom det är som en kampsport på något sätt. Det är extremsport. Det är du må vara committed var eneste dag 7 dagar I dygnet. Klocka eller telefonen där ringer hela tiden. Vi är ju öppet nästan 24 timmar I dygnet. Fra tidig på morgenen til sent på natten, så det man må være på, man må være passionert, annars så går det ikke.
1: Du matentusiast?
0: Ja, veldig, det skulle jeg si.
1: Ja, kommer noen av dine innerste hemmeligheter, Victor?
0: innerste hemmeligheter? Nei, det noe bare å ta seg god tid på kjøkkenet og gode råvarer, det det står I.
1: Din beste kjøttrett, hva det da?
0: Beste kjøttrett? Altså, det må jo bli burgere da.
1: det må jo bli burgere, og det ikke... Hunden din kalte du kylling, den står her ved siden av. Hvor mer du ser på kylling, hvor glare blir du I hunden? Den 10 år gammel, jeg har fått litt artrosa jeg har lært om. Hvor det artrosen I hunden sitter?
0: Ja, det bak I ryggen der han har fått noen disk som gnikker mot hverandre og skapet artrose.
1: Var dette her en blanding av denne hunden her?
0: Ja, fransk bulldog og chihuahua.
1: Oi, hvordan? Det litt av blanding.
0: Ja, vi hadde lyst på fransk bulldog, men så har de så mye sykdommer og mye vanskeligheter å puste og sånn, så vi prøvde å finne en blandingsrase, og da fant vi en blanding på faktisk fra Tønsberg, da. Så det fransk bulldog og chihuahua, og det har blitt en fin mix. Han en god, glad gutt.
1: Hvorfor heter han kylling?
0: Jeg syntes kylling var et sånt morsomt ord når jeg kom til Norge. Og så går det veldig bra med hundenavn når man skal ha mye I, I, O, sånne vokaler da.
1: Så hva kylling på svensk?
0: Kykling. Det litt hardere. Det litt sånn K. Ja.
1: Ja.
0: Så det, nei, så kylling ble det. Og jeg har ikke møtt noen annen hund som heter kylling I hvert fall, så han litt unik sånn sett.
1: Det kan jo hende du også føler deg litt som en kylling når du skal prøve å komme inn I koret. Altså for at du har spilt I band I alle år, masse tatueringer over hele kroppen. Jeg ser meg for deg på et språk I et band. Var du vokalist eller hva spilte du?
0: Ja, både gitarr og vokalist. Så.
1: Mm. I rockeband?
0: Ja, det var vel mest sånn akustiske rockband covers, litt sånn blandet da.
1: Og nå det da kor, og du skal på audition om noen dager, det da din samboer som har meldt deg på her, og den der litt sånn, jeg må innrømme det selv, her kan jo Knut og Sjån også snakke om etterpå, det med å skulle liksom holde bossen, ikke at du får en sånn, jeg tror ikke jeg hadde taklet helt, og ikke få det til, og du også kjenner på en litt sånn spenning I forhold til det der.
0: Ja, jeg veldig nervøs, men jeg håper det skal gå greit. Jeg så på noen YouTube-videos her rett før, og det var et tips om å ta seg en øl før. Jeg vet ikke om jeg skal gjøre det, men det kanskje kan hjelpe meg å slappe av litt.
1: Jeg gjorde det en gang jeg skulle skrive noen revytekster. Det var ikke noe stor suksess. Det ble med mye vin for å få kreativiteten, og jeg synes det var gøy mens jeg skrev, men det fungerte ikke. Ja, så det om noen dager et mannskor da, her da?
0: Ja, et mannskor. Så, ja.
1: Hva det med det da? Hva det du har gamle band... Victor, hva du har lyst til med dette koret?
0: Jeg synes jo det helt mektig å være I en gruppe der man synger sammen og oppnår noen sammen, og sen så det fellesskapet da, å være sammen med andre og gjøre noe som som ikke jobb da, for det mye jobb, som prøver å finne noe litt sånn utenfor da, som ikke jobbrelatert også. Så,
1: og så det ikke alltid jeg står med en så tatovert mann som deg, så vi må ta det til slutt, for at det over hele ryggen, det nesten litt sånn intimt å spørre om, men hva det du har over hele ryggen din tatovert?
0: Ja, det et ansikte på en dame fra Day of the Dead, altså det her meksikanske høytiden når man feirer døden I Mexico, så det det som jeg har over hele ryggen. Ja.
1: Og så synes jeg det var en fin historie du tok til meg, for at Kapp Verde gjorde det veldig bra I VM, vi alle så jo på det at de klarte

0: ja, det var det ikke 0-0 eller noe sånt mot Spania, det var helt vilt. Og din kjæreste jo fra Kapp Verde, og da bare den der når du flyr inn og så drar opp til bestemor, bare tar den i bildet der på Kapp Verde.
1: Ja, når vi var jo besøkte bestemor på Kapp Verde, og det jo en øy med ikke så mye elektrisitet, ikke mye vann, og så kommer man dit, og det fikk en litt sånn følelse av Jurassic Park når de flyger inn med helikopteren inn mot øya der, og det helt mektig natur og fantastisk.
2: Og så reiser du opp til?
1: Ja, til bestemor opp i fjellene da, i en liten sånn, litet hus der, og ja, hon är väl 85 år gammal och man gror sina egna grönsaker och nere och ja får livet till att gå på något sätt så är helt fantastisk.
3: Och för att få kontrasterna så har vi då lagt på lite contentum av barn och ungdom här från Oslo, Sjån och Knut.
4: Ja, det är helt nydelig. Har du några tatueringar du Knut?
5: Ja. Ja, men inte av den samma størrelsen som Victor där hade där hela ryggtavla är dekt av ett kvinnansikt som firar de döda. Ja. Jag har en skilöper på armen och några flammegrejer på bröstet och också det gode gamla ankare och ett hjärte. Tack för mig.

syng sukker og salt her for det og så har jo spilt musikk fra Nordfjordet tidligere I kveld også. Det jo litt artig da at en plass med befolkning på rundt 3000 litt I overkant av det har så mange artister som blir spilt her I NRK P1 spilte tidligere her Old Blonde og så spiller også stadig vekta Anna Lille som fra samme plass der var låta sukker og salt Så ska oss till en annan del av landet här om inte så gärna länge för oss har allerede fått fyra nya låtar från dem. I morgon så kommer hela albumet. Du ska få möta frontkvinna I The Northern Belle efter musik från Violet Road.

utart det här låttiteln helt rätt Sebastiana Canzone prövar vi I hvert fall på det här alltså Eros Ramazzotti nydelig musik I NRK P1. Det är fortsatt alltså 1-0 till Brann över grekiske PAOK I kvalificeringen till gruppspel I Conference League. Det här är första av två kamper I det som heter playoff. Så den som vinner de här två uppgör att det slut sammanlagt kommer till att få det till att spela gruppspel så det här är spännande för bergensere och andra som är glada I Brann. 1-0 alltså där det blir gøy och så om det håller ut kampen. Det såg ju ut som att det var hemmalaget som hållt press mest I första omgång. Men norske lag kan ja, gjøre det bra I Europa, det vet oss jo alt om. Straks så skal de få møte frontmannen I The Killers, som har gitt ut country-album etter Hemmelig Hallo. Det her altså neste stasjon.